Ander kan die berg lê die verbode appels. Ander kan die berg wag hy draak op jou. Ander kan die berg lê Sodom se blossoms. Ander kan die berg, yes, kan nie meer onthou.